0: Otovo Ajakasas, spėvačia subačiasa. Skojevi, čiokkis, kom. Mon mana paaskan, varaka jokka pieivie. Sitä on kätsät ketjikit, piesnatsau ja kovoit. Muina vaajamua nou paktsan ja liikaa hättu kätsät. Mon suu nou ootsalau. Liisa oli muun muoresia. Molimma seabrasta lampadjel jakiev. Kaunatimma varaka juokka päivie. Mä vasta teivai vuorspietis vuotta. Doktora Jaulen, son jaami talaka. Liisa vuotjui, lasta bielai. Häkkat, son kaatui. Mou Liisa ilintaste. Liisa oli mun muoresie, ja mun etsi sono etnakit. Detta alla, son la kirokua kaarstien, ja ies mun lau skoulun. Le imalas. No kok ilin mikie saddam. Muadda vaakua, Liisa vuorspietis vuota mangiela, da telefono skolaka. Le Jenni, Liisa lakamus radna. Son la juojata kiehtua chit Liisa pirra. Juojata uauato sit, son jauala. Siitä muina kaamna tit ruvva mattielis.
1: Mon lau Liisa vuojanaam,
0: son jauala. Mait, lekus pietalam, mon vastietau. Lev akeu atnam Jenni. Vei aajik siekkien, valla nau aajikin iulin kvassak jakkaam.
1: Le satnies, mulla so vojenam internetan,
0: son jauala.
1: Maata tunni vuosietit.
0: Moi mannen Jenni tohpoi ja tjokkitin sudda tora ootoi. Jenni kettu, son la oadjom svaltas av webba pelai, mannammal skojevie tjokkis. Kom. Ja nau, de kajaka alki. Mo kjätsa kohtin webba peljev. Skära mal vuostak tjappat, ja te raavut. Tjäksta ita, skojevi tjokkies kom. Kaunata tu ratnai, jabmien, ja li vessuon, tjotju. Mikä tällä on taat? Mun katsotaan. Voin ne tjamaa. Son jauala ja tiebetsi ootoli. Muu tjokki tjapmaa tjaukkaput. Sjärmai itaa kovvo, Liisas. Taatla tuossa val uappmia kovvo. Mä oon suomessa suojataan kauanat. Mun jaulau. Ei hei. Lekos ton pojanaan tuotrodjo ootola. Son katsotaan. Eulate mon. Vai akta vuot av Liisain oadjot, det hettorsatta tsebrolatsjan, dat maksa muadda 20 krono. Jenny sita maksiet, de bäta atala, mon aja atalao, mon so sutta lorsao, sita voin ejas lakamus ratna ruoptus. Mon marski jokka pjeivie, kolav skoulos hejataam, talloi, mon aja atalao ejatao, kolisao. Valla peruanee katsau. Aja talau Liisaa kovou datouron. Leikustat ovunis Liisaa. Kostostat pootii. Muutien pievien mangiela mun oatsau SMS av Jennis. Leivtal sebro latsan, son tjalla. Mun talakas hunji ringi. Son saakas ihkieva ruva.
1: Mulla av Liisaan chattim. Leipet jäbetsistit liuku puolou. Son siitä ruoptus, son latal puatiemin, lekala uautus.
0: Kulaa Jenni, hei tietä lik, mon jaulau. Kokso talain matta puatiet ruoptus, Liisa alam jappmaam.
1: Leetan tietti, skoje vie tjokkies komla no porrie. renkivt unjiko son latieki jousatam.
0: Jenni jauala. Mu uaivien ajatu saa kerasoli. Jus jab meka matti poatiet ruoptus, kussititsat, jälle viettsasit, mi jait vessuit. Mange päivi mun otsa jenni skoulun. Katsotaan su klassa koimis. Ma vas ila aktak su vojenaam. Mun te volka jenni tohpoi, son orru hauski stoppien stora sjätta takain. Sjätta takal puorekit suojetitum ja tanna sjätta till tjapa kettjegit. Ma vas lee juoka mi ila rekta. Vatsaa takaa ja traappa miltä la chappis stientie. Mon juojata uksa pielluo. Ma vasi jakta krapaa. Vuojanet illa aktak topien. Jos jenny illa skoulan, ika heiman, konnos late. Man imalas. Ko ju så gavna konnok. Det mån man av häja mig, ja pejau, dat avrum man ätsit. Letal muddo och gätsat, skojevi, tjockis, kom. Gavna tatu rätnaj, jabmien, ja livessuon. Schatta av sebrolatsen, ja loggiv sisi. Och jag Lisa Kovov. Som får henne att la Emil Lakai. Man var slä Joka Kovoin, min mor Balta. Det var innan. Lisa Chuchu, kaféa åton. Le kaféa, maurapin eski kohti vaku så japp med mangela. Kovo vuolien la chatta ruktua. Mon tjälau. Puoris. Talal Martin. Ja te vuostau. Mittis mulla on parakamin. Tietä vaam liisaal jappmaam. Ja olla just naakin la per muut jälpiestimie. Just naakin la muu tjaimuon atniemin. Mulla on jurta tauru jatta titsat. Teh. Da tar oss bitju. Le vastat oss Lisas. Boris Martin. Galkin kus mui gaunatit. Don tarpa ja gotjul visav. Mun skjelpjestav. Ja te tebetjiv liiku puolua. Tjokje tjabma. Lisa alam tjabma. Juoka laputimie olokulin. Juoka stintje. Puataa lakapui ja lakapui. Tuaskiesta paluas. Maites taakat. Mun sitä viekalit. Mä vasi puhtia laputit. Sitä riitsuat. Mä vas i kiela uatsua. Lev ollu suorakanan. Lisa ja Charlie, som sitter gavnatit. Valla leku stat Lisa. Leku sontal tjodjumin mu osa åton. Leku stat semmi Lisa, kut kusset jenny ektu. Juoka osa kvalkot. Tjokje tjabma. Kechau Lisa kovau datauron. Eilata son muusa auton tjudjumin. Ite maatia orruat. Tiebechiv heittiä liikumis puoluau. Ritjuas, varaka pelje tuttaa. Juoka käsat. Ja te suojaa makahtu. Chappi stientjel paatsa, mia oksai ja verantai. Lekalla vissies. Tuot ilin mun muoresie. Tuot li ollu etsää. Lei skojevie. Mulla on akeu liikum surfit internetan. Valla iv litsjate surfitsit muutiem ajakai. Ja ivte mun ovonis. Paskalka kätsjat webba peliev. Skojevie tjokkies. Kom.
2: Det gula i det programmet och då ägar sig spevetsa subetsasa. Det är subetsasa av Keith Foster Challam, musika Nadine Tanja Byrne. God i dagens program av Jolev Säpmaj, Ligen Ann-Kristin Skoglund, Kristina Budde Ros, Ingela Håkansson, jag Judith Fränkel. Otos Vastedidje Olkosvätte, Ami Malmros. Det är programmet URS.
3: Och vi fortsätter med program på arabiska.
4: Föräldern Hiel Aftal. Min ta'lif Sara Olsson. Och tasvir Lesen Adboge. Al-Faslul Awal. اسمي فرانسيسكا فرانسون، لكن الجميع ينادونني فرلان. الجميع ما عدا جدتي. تدعوني جدتي بأسماء مختلفة مثل الفتاة اللطيفة أو الكعكة الذكية أو كراكن كراكنسون أو أي اسم يخطر في بالها. عائلتي تتكون مني ومن أمي وجدتي، ولكن جدتي تعيش في منزلها الخاص. نرى بعضنا البعض كل يوم تقريبا، لذا أعتقد أنه من الأفضل أن نعيش نحن الثلاثة معا. هل رأيت كيف يبدو منزل جدتك؟ تجيب أمي دائما عندما أقول لها ذلك. تسأل أمي أسئلة غريبة أحيانا. بالطبع لقد رأيت كيف يبدو منزل جدتي. منزل جدتي هو أفضل مكان أعرفه. إحدى الغرف في منزل جدتي تسمى الغرفة الهادئة. توجد في هذه الغرفة أريكة كبيرة وكراسي جميلة، ولا يسمح لأحد بالصراخ أو إحداث ضجة فيها. لا تحتاج أن تلتزم الصمت في بقية أرجاء المنزل، ولا يهم إن قمت عن طريق الخطأ بالرسم على الطاولة. ذات مرة رسمت قطة حمراء على الثلاجة، لكن الرسم لا يزال موجوداً حتى اليوم، لأنني رسمت بقلم يسمى القلم الدائم. لا تعتقد أمي أن الأطفال يجب أن يستخدموا الأقلام الدائمة، لكنني وجدتي نعتقد أن رائحتهم طيبة، لذلك نستخدمهم للرسم في الخفاء. لدى جدتي الكثير من الأشياء، وبنظري هذا شيء جيد. فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى خيط أصفر أو 10 بالونات أو صور لباندا أو صندوق كنز، تطلب جدتي مني الانتظار حتى تجد لي ما أريد. تسير جدتي في جميع أنحاء المنزل لتبحث لي عن ما أريد. تفتح كل الخزائن والصناديق الموجودة على الأرض وتزيح الأكياس من حولها. وأحياناً تحك شعرها بقلم أو شوكة وتتمتم. يا ترى أين وضعتها؟ ثم تعود ومعها ما طلبته بالضبط. الشيء الوحيد الذي لا تمتلكه جدتي هو الملابس التنكرية، لكنني أبحث في خزانة ملابسها وأستعير بعضاً منها بعد أن أستأذنها. تمتلك جدتي العديد من القمصان اللامعة التي تشبه فساتين الأميرات. هذه ملابس قديمة، تقول جدتي حين أسألها عن ملابسها. تعتقد جدتي أن هذه الملابس مملة وقبيحة، فهي لا تمتلك ذوقاً جيداً مثلي. نقضي أنا وجدتي وقتاً ممتعاً عندما لا تكون أمي موجودة، فنحن نلعب ما نريده طوال اليوم. أحياناً نذهب في مغامرات ونبحث عن كنوز القراصنة على الشاطئ، أو نصطاد العفاريت في الغابة، أو نتسلق الأشجار. عندما نشعر بالجوع، نأكل النقانق على شكل شرائح سميكة. جدتي تعتقد أنه ليس من الضروري قلي النقانق، وفي حال لم أشبع أحصل على المثلجات، وهذا شيء جيد، فأنا لا أحصل على ما يكفي من النقانق. الفصل الثاني. تمتلك جدتي بيتاً زجاجياً مصنوعاً من جدران زجاجية. يمكنك أن تزرع فيه أي شيء تريده، مثل الطماطم والخيار، العنب والفلفل الحار، ولكن لا يمكنني أن أتذوق الفلفل الحار. عادة ما أساعد جدتي في ري المزروعات حتى لا تنسى. من حسن الحظ أنني موجودة، وإلا سيموت الخيار على الأرجح. تنسى الجدة كثيراً، ودائماً ما تضيع الأشياء. ذات مرة نسيت جدتي نوع البذور التي زرعتها في إحدى زوايا البيت الزجاجي. كنت أتمنى أن تكون البذور بذور الموز، ولكن للأسف كانت البذور هي بذور الطماطم. أما الآن فقد زرعت بذور الموز الخاصة بي، وأقوم بسقايتها ورشها بالسماد كل مرة أكون فيها عند جدتي، ولكن لم تنبت البذور حتى الآن. ذات مرة نسيت جدتي أين وضعت مفتاح سيارتها، وجلسنا نبحث عنه طيلة فترة الظهيرة. بحثت على السرير وتحت طاولة المطبخ وفي الثلاجة. بينما بحثت جدتي في جميع جيوبها وتحت الوسائد على الأريكة وبين جميع الأوراق الموجودة على الحاسوب وحتى في كيس السماد. عندما جاءت أمي وجدت المفتاح على الفور، فقد كان موجوداً في باب السيارة طوال الوقت. غضبت أمي وقالت إن جدتي تنسى كثيراً، وأن النسيان يمكن أن يكون خطيراً، فربما تنسى جدتي إطفاء الموقد يوماً ما. لكنني قلت لأمي أن جدتي لا تستخدم الموقد، ما جعل أمي تكتظ غضباً من جدتي. لطالما عانت جدتي من النسيان. عندما كانت أمي صغيرة كان لديها أرنبة تسمى كارولا، وذات مرة نسيت جدتي إغلاق القفص، ما جعل كارولا تهرب وتختفي. حزنت أمي لذلك كثيراً. أعتقد أن هذا هو سبب غضب أمي في كل مرة تنسى جدتي فيها شيئاً. على الرغم من أنه كان من الجيد لأمي أن جدتي كانت شديدة النسيان، فعلى سبيل المثال في أيام السبت كان يمكن لأمي أن تحصل على الحلوى عدة مرات في نفس اليوم. كانت أمي شقية للغاية عندما كانت صغيرة، وبالمناسبة هي لا تزال كذلك. استمعنا للتو لفرلان هي الأفضل، للكاتبة سارة أولسون، وتصوير ليزن آد بوغر، القارئة لميس السيد، وتقني الصوت تومي بيوغر نيسلة، المخرج للعربية محمود محمود.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
8: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
9: Vad händer med våra hjärnor när vi låter chattbottar sköta vårt tänkande?
10: Vi behöver gå på gymmet för att kroppen ska hålla sig fräsch. Och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
9: Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra?
11: Är det ens kunskap om ingen förstår den?
9: I fabriken undersöker vi om AI kan göra oss dummare. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
3: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play. Vill du höra fler nyhetsprogram på olika språk, program på engelska eller minoritetsspråk? Gå in på UR Play. Här finns kortfilmer, drama, dokumentärer och mycket annat. Språktimmen från UR är tillbaka om en vecka. Hej så länge.
12: Kello on kaksi vuorossa uutiset. Region Sörmlannin kotisivut toimivat taas. Aikaisemmin kaatuneet kotisivut on saatu siis toimimaan, eikä kotisivuille hakeutuvia enää johdeta varasivustolle. Sörmlannin alueen lehdistä vastaava Fredrik Gustafsson sanoi aikaisemmin tänään, että kotisivujen kaatumisen syytä ei tiedetä, raportoi Ekot. Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polareksen arjessa. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Ville Suni on Polariksen päällikkö.
13: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
12: Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
13: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
12: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. 65-vuotias norjalainen Arje Plugissa metsästysporukkaan kuulunut mies kuoli jahdin yhteydessä torstaina. Samanikäinen mieshenkilö ja saman jahtiporukan jäsen on pidätetty epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Pidätetyn asianajaja Mattias Jaldeby sanoo SVT Nyheter Norrbottenille, että epäilty kiistää syyllisyytensä kuolemantuottamukseen. Pidätetyn epäilyn kotipaikkakunta on Norjassa. Ja uusi pyramidin muotoinen temppeli, johon kuuluu 14 alttaria ja yksi monoliitti, johon on hakattuna päänkatkaisua esittävä korkokuva, on löydetty Meksikosta. Löydös on osa Maya-kulttuuriin kuuluvaa kaupunkia. Arkeologien nyt löytämä kaupunki sijaitsee Meksikon Yucatanin niemimaan tiheässä sademetsässä ja se on hämmästyttävän hyvin säilynyt. Löydetty kaupunki on saanut nimekseen Minan B, joka maajakulttuurin kielellä tarkoittaa ilman tietä tai polkua. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
14: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Olemme löytäneet oikean veikon, mutta kuka oikein kuoli Vuoremijokeen? Viimeinenkin vinkki päätyy umpikujaan, mutta jäljelle jää mystinen Viki, josta ei löydy mitään tietoja. Jakso 10. Löysimme veikon, mutta kuka kuoli Vuoremijokeen?
15: Nuori mies lähtee mukaan hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Tapahtuu se kaikkein pahin. Viimeinen havainto miehestä on, kun hänen eloton ruumiinsa nostetaan joenpenkalle. Vuosikymmeniä myöhemmin tämän miehen mysteeriä selvitetään. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo kylmän sodan sankarivainaja oikein oli. Kunnes mysteeri saa äärettömän surullisen ratkaisun. Nuorta miestä ei jää kaipaamaan kukaan muu kuin hänen vakoilukumppaninsa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?